Heath. Heath. Hoan si mua lần lâm cây trực. Suali. I suali. Tuma lực tức. Ấp tức. Ушко, ушко. Илен. Очи моля. Ешете мол. Ешете мол. Очи моля пылых. Sima. Hija, sima.